0: Now, the Green Party, again, is very split on this. There was people visibly in the auditorium that were crying, Jewish people, because they did not want this adopted. Very split and could cause friction within the party and obviously will alienate some in the wider.
1: So look, let the British political media class lose their minds over what the Green Party is doing, because those that are standing against Israel and Zionism will be recognised in the history books as being on the right side of history, whereas those that provided political media cover to the state of Israel will not, and may that haunt them for the
2: حملة إسرائيلية هجومية تستهدف أنجلينا جولي بعد نشرها لصور الأقمار الصناعية التي توثق حجم الدمار الكارثي في قطاع غزة، حيث حاول المعلقون الإسرائيليون استخدام أزماتها العائلية وسيلة للإهانة والتشويه الشخصي. شاهدوا معي.
3: וזוכת האוסקר אנג'לינה ג'ולי ששוב מעלה פוסט פרו-פלסטיני.
4: פעם היא מעלה פוסט שמגיע לכמעט מיליון לייקים, בו היא נעזרת באמצעים טכנולוגיים מאוד מתוחכמים למדי, גוגל מפות, ומציגה את תמונות ההרס בעזה. המשיכה ככה וכתבה, מה שהתמונות לא יכולות להראות היא המשמעות של לחיות בתוך החורבן ואיך נראים חייהם של המשפחות ששרדו. חבל רק שהיא לא הראתה באותו יישומון את ההרס שנגרם בעוטף או בצפון מירי חיזבאללה, אבל זה ממש לא מפתיע, חן, כי שבועיים אחרי הטבח, בשבעה באוקטובר, השחקנית שמתיימרת להיות כזאת ג'ולי, ענה שישראל הופכת את עזה לקבר אחים ופוגעת במכוון באזרחים חפים מפשע, אבל לא הזכירה מילה על החטופים, היא גם קרה כמובן בצד המצרי של מעבר רפיח, והצטרפה למסע הומניטרי של האום. אני קצת התבלבלה, זה לא ממש אפריקה, אנג'לינה, ואחד הילדים שאימץ שם, זה אזור קצת אחר, אבל נצטט ככה את אחד הישראלים שהגיבו לה לפוסט, מזל שברד פיט עזב את המדרובה הזאתי.